0: Synspunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: God fredag, vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink til ordspill.
2: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
2: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, tiden, det er sant.
2: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
2: Ja, det gjør.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. Det er 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der er 5 sekunder
1: gått. Ja. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn. Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
3: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
2: 176.
1: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave, hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Det trommer etter.
3: Ja, det var god.
2: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
3: Jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppover hverandre.
3: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
3: Ufestet?
1: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
2: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle ha hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
2: Ja. Enig.
3: Det er min klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket inn i vår celle.
2: Takk for at jeg fikk være her.

fra solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg er kresen, og jeg er veldig, for jeg synes det er et point at tobakken smaker like dra i pipe som i joint.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone sin, blant annet en versjon som kan brettes sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
3: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
2: Du har knust?
3: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
2: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
3: Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
3: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flipptelefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma og satte meg ned. Akselett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
2: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
3: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone.
2: Nei.
3: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
3: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone er knust. Dag 1.
2: Og du står, jeg ser deg for meg.
3: Og det er så dyrt.
2: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle ha hatt på i den andre hånda.
3: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Ja.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra?
2: Sandanger.
1: Sandanger, og hvor gammel er du?
2: 22.
1: Følg med. Hva er din favoritt-tv-serie?
2: Mellene.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Tromsø-dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg er fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat?

0: og Kjetil.
1: I kveld så skal jeg endelig få se hvordan det går i den tv-serien som jeg følger med på nå.
2: Hva det du ser på?
1: Jeg ser på en serie som heter Furious.
2: Furious?
1: Som en kvinnelig seriemorder og politifolk som leter etter henne, og vi følger historiene deres parallelt. Det spennende, gå på Disney+. Og så så jeg da de første episodene hennes, jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste.
2: Oi!
1: Forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta i helga, og det jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helgen skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det kan godt anbefale, allerede før jeg har sett siste episoden, en veldig, veldig bra serie som er ute nå. Det kommer en ny episode av dette radioprogrammet også i morgen. Vi på plass fra klokka 6. Ha en nydelig